Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

0: Det trendet.
1: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg meg.

0: volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
1: Radio Bardufoss.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Hejsan! Det her Halvar fra Radiobingoen. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket til Radiobingoen hos Bunnpris Havnegata og Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radiobingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!
2: Radio Midtroms.
3: Ja, da vil jeg si velkommen til Radio Midtroms bingoen. Vi spiller 6 omganger med sprang, trippel, hjørne, ei og to og tre rekke, sprang, femtall innenfor spillefelt, trippel, tre loddrette tall innenfor samme spillefelt, hjørne de to ytterste tallene, de øverste og nederste rekka i samme felt, sprang på de fem første trekktall gir 200 kroner, trippel de tre første tallene 200 kroner, superhjørne er hjørne i de helt ytterste hjørnene og gir 200 kroner, en rekke i alle spill gir 100 kroner, to rekke 200 kroner, tre rekke i spill 1 og 2 og 3 gir 300 kroner. Tre rekke i spill 4 og 5 gir 500 kroner. Og tredje rekke i sjette spill gir 3000 kroner. Ved flere vinnere på 2 og 3 rekke deles premien minimum 100 kroner per vinner. Rød var tre rekkers bingo på trekk 50 eller før. Tilleggspremie på 400 kroner. Mine røde var tre rekke på trekk 51, 55, tilleggspremie 200. Superpott 100 000 kroner på tre rekkers bingo på lykketall innen 48 trekk. Gullpotter på 35 000, tre rekkers bingo på lykketall, trekk 49, 50. Lykketallspott på 10 000 på tre rekkers bingo på lykketall fra trekk 51. Og lykketallene i dag 23 og 34. Gevinst utbetales kun til spillere som under sending ringer inn og melder gevinst innen spillomgangen avsluttet. Kontroller at blokka stemplet med dagens dato. Vinnerblokken merkes tydelig med navn, telefon, kontonummer og premie du har på blokka. Og så vil jeg bare si som han Evald sa forrige gang, vær så snill, slå ned radioen før dere ringer inn, for det blir sånn feedback både for oss i ørene og når folk hører det på telefon. Da starter vi. Ei rekka, sprang, trippel, hjørne og ei rekka. Første tall ut i dag 37. 3, 7. Neste tall 67. 6, 7. Fire, null. Syv, tre. Tre, to. 56, 5, 6. 50. 5, 0. Seks, ni.
4: Det ringer, hør, hvem kan det være?
3: Hallo?
5: Du sprang på 50.
3: Hva, du sprang på 50?
5: Ja.
3: På 50. Ja, har du kontrolltall?
5: 27751.
3: 27751. 27751. Ja, og navnet var?
5: Anne-Grete Pedersen.
3: Og Anne-Grete. Ja, skal du bare lese tall?
5: 37, 40, 50, 67, 69 og 73.
3: Ja, det var en god, et godt sprang. Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
3: Ja, hei.
5: Hei.
3: Da var spranget hun har gjort. Fortsetter vi med trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 56, 50 og 69. Neste tall er 51. 51. Fire. 68. 9. Enkel 9.
4: Det ringer, hør, hvem kan det være?
3: Hallo?
6: Trippel på 68.
3: Skal vi se, trippel på 68. Kontrolltall.
6: 38-31.
3: 38-31. Skal vi se. 38-31. Ja, navnet var?
6: Jørgen Forsberg.
3: Jørgen?
6: Ja.
3: Jørgen
6: Forsberg. Forsberg.
3: Ja, skal vi bare lese tall.
6: 67, 68, 69.
3: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
6: Takk, hei.
3: Hei. Da var vi ferdig med spranget og trippelen, fortsette med hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 44, 69, nei, unnskyld, 68, beklager, 68, 68 og 9. Enkel 9 er godt. Neste tall, 3, enkel 3. 89. 8, 9. 74. 7, 4. 33. 3, 3. 8. Enkel 8.
4: Det ringer, hør, hvem kan det være?
3: Hallo?
7: Ja, det er bingo på 33.
3: Skal vi se, bingo på 33. Har du, ikke kontonummer, men kontrolltall?
7: Ja, det er 3770.
3: 3770, skal vi se. 3770. Ja, og navnet var?
7: Marina Johansen.
3: Marina Johansen. Ja, skal du bare lese tall?
7: Ja, det er 9, 33, 56, 67 og 73.
3: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
7: Takk.
3: Ja, hei. Skal vi se, jeg ringer det flere. Ja, hallo?
8: Det er bingo på 33. Hei da.
3: Du, han, det var bingo på 33. Ja, kontroll.
8: 376.
3: 376.
8: Sonja Kjellviksen.
3: Kun det. 376. Ja. 3, 7, 6. Det var hos som, ja.
8: 9, 33, 48, 50 och 74.
3: Ja, det var en god bingo. Gratulerar.
8: Tack ska du ha.
3: Ja.
8: Hej.
3: Hej. Hallå?
9: Jag är bingo på 33.
3: Du har också bingo på 33. Ja, har du kontrolltal?
9: 3770.
3: Ja, navnet var?
9: Anette Dølplass.
3: Anette Dølplass. Ja, skal vi bare lese tall.
9: 9, 33, 56, 67 og 73.
3: Ja, det var også en god bingo. Gratulerer.
9: Takk, takk.
3: Ja, hei.
9: Hei.
3: Da var vi ferdig med ei rekke. Fortsette med hjørne og to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 74, 33 og 8. Neste tall er 60. 60. Nittio. Ni, noll. Sextiofyra. Sex, fyra.
4: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
3: Hallå?
9: Vad gör ni på 90?
3: Ska vi se, gör ni på 90? Har du kontroll?
9: 58. Ja, 5807.
3: 5807, ska vi se. 5807. Ja, navnet var?
9: Marita Pettersson.
3: Det var Marita Pettersson. Ja, du bör läsa tal.
9: 3, 9, 69 och 90.
3: Ja, det var ett gott hjörne. Gratulerar.
9: Tack, tack.
3: Ja, hej.
9: Ha det.
3: Då var vi färdiga med alla småpremien, fortsatte på to rekke. Och de tre sista tallen jag läste, det var 60, 90 och 64. Nästa tal är 82. 8, 2. 63. 6, 3. 66. 6, 6. 31. 3, 1. 43. 4, 3. 57. 5, 7. 21. 2, 1. 20. 2, 0. 4. Enkel 4. 61. 6, 1. 15. 1, 5. 42. 4, 2. 36. 3, 6. 81 8 1 30 3 0 80 8 0 7 enkel 7 58 5 8 41 4 1 87 8 7 72 7 2 59 5 9 38 3 8

0: Hallo?
1: Hallo, ja, da var trippel på 90 på bog nummer 1759, Vigdis Skjøtun.
0: Skal vi se, hva du sa kontrolltallet var?
1: 1759.
0: 1759. 1759. Ja, og det var Vigdis.
1: Vigdis var det trippel på 90, og de andre to tallene er 83 og 88.
0: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
1: Ja, takk for det. Ha det bra.
0: Ha det, hei. Da var vi ferdige med trippen. Og skal fortsette på hjørnet, ei rekke. Og de tre siste tallene leste var 83, 23 og 90. Neste tall er 43. 4, 3. Tre. Enkel tre. Syttini. Syv, ni. Femtien. Fem, en. 66, 66, 62, 62, 84, 84. 48, 4, 8. Femtifire, 5, 4. 15, 1, 5. 20, 2, 0.
2: 0. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Hadde hjørnet på 15.
0: Skal vi se, hjørnet på 15.
3: 3, 0, 9, 2, 0.
0: Skal vi se.
3: 30, 9, 20.
0: 30, 9, 20. Skal vi se. 30, 9, 20. 20, skal vi se.
3: Ja. Ann-Toril Pettersen.
0: Det var jo Ann-Toril.
3: 3, 15, 83 og 90.
0: Ja, det var et godt hjørne.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med de små premiene fortsetter på Eirekka. Og de tre siste tallene leste var 54, 15 og 20. Neste tall kommer ut er 85. 8, 5. 13. 1, 3. 33. 3, 3. 37, 3, 7, 53, 5, 3, 5, 3,

0: Hva du sa, 72?
1: Nei, 32. 3-2.
0: Ja.
1: 9-2.
0: Å ja.
1: Ja. Og navnet er Ruth Eva Lindhjell.
0: Skal vi se. Ruth Eva
1: Lindhjell, ja. Og tallene er 23, 77, 49, 66 og 83.
0: Kan jeg få kontrolltallet en gang til? 32?
1: 92, 92.
0: Åja, unnskyld, unnskyld. 32, 92. Der ja. Ja, det var en god bingo. Jeg er som hørte feil.
1: Det er greit.
0: Greit, ja.
1: Tusen takk.
0: Vær så god. Hei. Da var vi ferdig med Eirekka. Da vi fortsetter på to rekker, og de tre siste tallene jeg leste var 33, 37 og 53. Neste tall er 47. 4, 7. Syttitre. Syvtre. Syttien. Syv-en. Syttiseks. Syv-seks. 57. 57. 56. 56. 45. 45. 68, 68, 9, enkel 9, 55, 55, 41, 4, 1, 5, enkel 5, 78, 7, 8, 69, 6, 9, 52, 5, 2, 4, enkel 4, 21, 2, 1, 27, 2, 7.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
3: Det ringer, hør, hvem kan det være? Ja, det er bingo på 21.
0: Bingo på 21, kontrolltall.
3: 14-3-6-7.
0: Skal vi se. 14-3-6-7. Ja, navnet hva?
3: Hjørdis Brasøy.
0: Hjørdis.
3: Ja.
0: Hjørdis. Hva du sa etter navnet hva?
3: Brasøy.
0: Brasøy. Ja, skal du bare lese tallet?

0: 9, 12, 43, 55, 66, 21, 37, 54, 78 og 83.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
0: Takk skal du ha.
1: Ja. Da var vi ferdig med to rekke. Fortsetter vi med tre rekke. De tre siste tallene jeg leste var 4, 21, 27. Og jeg ser vi har et lykketall igjen med oss. Så da er neste tall ut 30. 3, 0. Trettini. Tre, ni. Og der hadde vi passert 45 trekk. Neste tall. 42. Fire, to. Førtiseks. Fire, seks. 81, 8, 1. Åttisyv, 8, 7. 60, 6, 0. 50 trekk. Neste tall, 14. 1, 4. 8. Enkel, 8. 25. 2, 5. 72, 7, 2. 77, 7, 7. 28, 2, 8. 40, 4, 0. 35, 3, 5. 64, 6, 4.
2: Det ringer,
0: hør, hvem
2: kan det være?
1: Hallo?
0: Ja, det er bingo på 35.
1: Skal vi se, bingo på 35, ja.
0: Kontrollnummeret er 14388.
1: 14388.
0: Anne-Karin Johansen.
1: Anne-Karina.
0: Karin.
1: Karin. Hva du sa du etter navnet var?
0: Johansen.
1: Johansen. Ja, skal du bare lese tall?
0: 4, 9, 14, 21, 23, 35, 39, 40, 45, 47, 56, 66, 68, 77 og 81.
1: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene.
0: Ja, men det er greit. Takk skal du ha.
1: Vær så god.
0: Ha det.
1: Da var vi ferdig med tredje omgang. Nei, andre omgang skal vi ta en liten pause og er straks tilbake.
3: Radio Mittro.
2: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Du interessert I å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
3: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra I Øverbygd. Så vær med oss og spille radiobingo her på Radio Bardufoss.
4: Radio Midt-Troms.
1: Ja, da var vi klar til tredje runde. Vi sprang trippel hjørne og ei rekka, og første tall ut 39. 3-9. Tredje. 3-0. Fem. Enkel fem. Tjuefem. 2-5 33 3-3 88 8-8
5: Det ringer,
1: hør, hvem
5: kan det være?
1: Hallo?
0: Ja, hei, jeg har trippel på 33.
1: Skal vi se, trippel på 33. Har du kontroll?
0: Ja, 30902. 30902. Mm, ansiktet på nesten.
1: 30, herregud, 02. Det var ansiktet.
0: Mm, 30, 33 og 39.
1: Ja. Unnskyld.
0: Ja.
1: Sissel Thomasen. Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
0: Greit,
1: ja.
0: Takk.
1: Ja. Hei. Da var vi ferdig med trippelen. Fortsette med sprang, hjørne og ei rekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 25, 33, 48 og 88. Neste tall... 1, 2.

0: Vem kan det vara?
1: Hallå?
2: Sprang på 12.
1: Sprang på 12.
2: 1646.
1: 1646. Ska vi se. 1646. Ja.
2: Det var Lilian Thomassen.
1: Det var Olil. Ja.
2: Ja. 25, 33, 12, 30 och 88.
1: Ja, det var ett gott sprang.
2: Tack för det du.
1: Hej. Ja, hej.
2: Hej.
1: Då var trippeln och sprangen hon har gjort. Fortsätter vi med Jörna och Eiraka. Och det sista talet jag läste var 12. Nästa tal är 14. 1, 4. Sjuttiotre. 7, 3. 13. 1, 3. 82. 8, 2. 22. 2, 2.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Ja, hallå?
2: Vad gör ni på 82?
1: Ska vi se, gör ni på 82? Kontrolltal.
2: 2, 7, 5, 1.
1: 7, 5, 1. 2, 7, 7.
2: 7, 5, 1.
1: 5, 1. Ja, det var hjørnet der. Hva navnet var?
2: Anne-Grete Pedersen.
1: Anne-Grete Pedersen. Pedersen. Ja, skal du bare lese tal?
2: 5, 13, 73 og 82.
1: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
1: Vær så god. Hei.
2: Ha.
1: Da fortsetter vi kun på ei rekke og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 13, 82 og 22. Neste tall er 50. 5, 0. 15. 1, 5. 71. 7, 1. 70. 7, 0. 16. 1, 6. 51. 5, 1.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
3: Ja, bingo på 70.
1: Bingo på 70.
3: Ja.
1: Kontrolltall.
3: 3, 3, 4, 2.
1: 3, 3, 4, 2.
3: Ja.
1: 3, 3. 3, 3, 4, 2. Navnet var?
3: Inger Helene Thomassen.
1: Inger Helene Thomassen. Ja, skal du bare lese tall?
3: 5, 15, 25, 70 og 82.
1: Ja, det var en god bingo.
3: Den er god, takk.
1: Ja. Hei. Hei. Da fortsetter vi på to rekker. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 70, 16 og 51. Neste tall er 52. 52. 17. 1, 7. 74. 7, 4. 18. 1, 8. 41, 4, 1. Femtiseks, femseks. To. Enkel to. Førti. Fire, null. 66, 66. 53, 53. 23, 2, 3. 11, 1, 1. 80, 8, 0. 48, 4, 8. 87, 8, 7. 67, 6, 7. 4, enkel 4. 43, 4, 3. 59, 5, 9. 31, 3, 1. 58, 5, 8. 81, 8, 1. 6, enkel 6. 79, 7, 9.
0: Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Hallo?
3: Ja, hei, jeg bingo på 58.
1: Skal vi se, bingo på 58.
3: Ja, 30912.
1: Hva du sa?
3: 30912.
1: 30912, skal vi se.
3: Ansister Thomasen.
1: 9, 1, 2. Skal vi se, det var han Sissel.
3: Ja, 5, 16, 22, 31, 40, 56, 58, 66, 73, 88.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Ja,
3: det,
1: ja.
3: Takk, takk.
1: Hei. Da var vi ferdig med to rekker. Fortsetter vi på tre. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 81, 6 og 79. Og vi er kommet til 42 trekk. Vi har ett lykketall videre med oss. Neste tall er 57. 5, 7. To, fire. 20. To, null. 61. 61. Nittio. Ni noll. Sextiotre. Sex tre. Trettiotvå. Tre två. 26, 2, 6, 26. Och där var vi passerat 50 track. Nästa tal är 75. 75. Fyrtiofyra. 4, 4. 8. Enkel 8.
0: Det ringer, det ringer. Hör, vem kan det vara?
1: Ja, hallå.
3: Hej, mitt namn är Ann-Kristin Fjelltun.
1: Ja.
3: Jag hade tre räcker på 44.
1: Ska vi se. Tre räcker på 44. Och har du kontrolltal?
3: 5, 7, 6, 9.
1: 5, 7, 6, 9. 5, 7, 6, 9. Ja, och det var
3: Ann-Kristin Fjelltun.
1: Kristin. Ja, ska du bara läsa tal?
3: 6, 23, 31, 61, 88, 18, 44, 57, 67, 73, 2, 15, 25, 59 och 82.
1: Ja, det var en god bingo. På 44. Nu vi ser. Ja, då fick du med dig en rövar.
3: Åh!
1: Nu vi ser. På, jag måste bara se här. Ja, du fick en rövar med dig. Och så det blev 200 kronor i tillägg.
3: Ja, super. Tack ska du ha.
1: Varsågod.
3: Ja, hej.
1: Hej. Då var vi färdiga med tredje omgång. Ska vi ta en kaffepaus och är strax tillbaka till fjärde omgång.
4: Radio Mitro.
5: Bardufoss kabel-tv og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimon på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-tv og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og se det store utvalget av mobiltelefoner. Samsung, HTC, Nokia, Sony, Huawei og selvfølgelig iPhone. Hos oss finner du også pads og tabs i alle variasjoner. Stikk innom Jonsen Elektro på Bardufoss og gjør en god handel du også. Husk, det vi som hjelper deg med å flytte alt innhold fra den gamle telefonen til den nye.

0: Hallo?
1: Det var trippel på tallet 20.
0: Trippel på...
1: Bong nummer 1203.
0: 1203.
1: Ja, og Børre Fredheim.
0: Det var han Børre.
1: Og tallene 20, 24, 28.
0: Ja da, det var en god trippel. Gratulerer.
1: Tusen takk, hei.
0: Vær så god, hei. Da fortsetter vi med Jørne og Eirekka. Og de to siste tallene jeg leste var 69 og 20. Neste tall er 75. 75. Sytten, en syv, åtti syv. Sytti seks, syv seks.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være? Hallo?
0: Hjørne på 87. Skal vi se, Hjørne på 87. Kontrolltall.
1: 31060.
0: Ja. 31060. Ja. Og navnet var?
1: Sissel Forsberg.
0: Og Sissel Forsberg. Ja, du skal bare lese tall.
1: 10, 28, 83, 87.
0: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
1: Hei.
0: Da fortsetter vi kun på ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 17, 87 og 76. Neste tall er 52. 52. 40. 4, 0. 5. Enkel 5. 19, 1, 9. 63, 6, 3. 8, enkel 8. 1, enkel 1. 80, 8, 0. 50, 5, 0.
1: Det ringer, hør, hvem
0: kan det være?
1: Hallo? Hadde bingo på 80.
0: Skal vi se, bingo på 80. Ja, kontrolltall.
1: 31090. Ann Toril Pettersen.
0: Det var Ann Toril.
1: På 1-7-28-40-80.
0: Ja. Det var en god rekke. Gratulerer.
1: Ja, hei.
0: Hei. Da var vi ferdige med en rekke. Fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 1, 80 og 50. Neste tall ut er 11. 1, 1. 35. 3-5. Femtifire. 5-4. 9. Enkel 9. 61. 6-1. 36. 3-6. 73. 7-3. 32. 3-2. 77. 7-7. 15. 1-5. 74. 7-4. 59. 5-9. 37. 3-7. 27. 2-7. 39. 3-9. 90. 9-0. 23. 2-3. 67. 6-7. 66. 6-6. 45. 4-5. 64. 6-4.
2: Det ringer,
1: hør,
2: hvem kan det være?
1: Hallo? Ja, det er Torakke på 45.
0: Vi ser Torakke på 45. Kontrolltall.
1: 1-8-5-9-5. Lilian Anfinsen.
0: Vi ser 1-8-5-9-5. 1-8-5-9-5. Ja, og det var hva du sa.
1: Og Lilian Anfinsen.
0: Lilian. Ja, skal bare lese tall.
1: 9, 10, 13, 24, 36, 42, 45, 54, 63. Nei, det er ja, 45, 67, 87, 83.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer. Ja.
1: Det er greit, takk skal du ha.
0: Vær så god. Da fortsetter vi på tre rekker. Vi er, her ringer det flere. Hallo?
3: Ja, hejsan, bingo på 45.
0: Ja, vi ser, du har også bingo på 45.
3: Ja.
0: Ja, kontrolltall.
3: 31-120, Åge Fjellvann.
0: 31-120.
3: Ja.
0: 31-120. Ja, hva du sa navnet var?
3: Åge Fjellvann.
0: Åge. Fjellvann. Ja, skal du bare lese tall?
3: 15, 40, 67, 75, 83, 17, 45, 52 og 63.
0: Ja, det var også en god bingo. Da blir det 100 kroner på dere hver.
3: Jo, takk, takk.
0: Vær så god, hei. Da fortsetter vi på tre rekke. Og jeg er kommet til, jeg har lest 43 trekk. Og vi har ett lykketall igjen. Og de tre siste tallene jeg leste var 66, 45 og 64. Neste tall er 81. 81. Fyrtiseks. Fire, seks. Syv. Enkel syv. Åttiåtte. Åtte, åtte. Åttini. Åtte, ni. Atten. En, åtte. Og der var vi passert 50 trekk. Neste tall, 29. To, ni. Åttito. Åtte, to.
4: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
5: Ja, det bingo på 29. Samme bongnummer.
0: Skal vi se, 29. Det var 18.
5: 595.
0: 595. 18. 595.
5: Kan jeg lese bare øverste rekke?
0: Ja da.
5: 29, 54, 63, 74 og 90.
0: Ja. Det var en god bingo.
5: Og
0: du er alene på deg når du får en liten mini-røver.
5: Ja. Det er bra.
0: Ja.
5: Ja. Takk skal du ha.
0: Vær så god. Ha det. Da var vi ferdige med fjerde omgang. Da vi har en liten pause og er straks tilbake til femte runde.
6: Radio Mitro.
7: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
8: Hejsan, Dan Halvar fra Radio Bingoen. Bingo-blokket. Får du kjøpt hos Coop Extra i Ballangen, Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Storstenes, Coop Prix på Mestervik, Matkroken på Sand, Matkroken Gråfjord, Nærbutikken i Sifjord, Joker i Ibostad, Joker i Narvik i Kongens gate, Kjell på Andenes, YX i Sørreisa, Circle K på Setermoen, Narvesen på Amfisenteret på Finnsnes, Mix Finnfjordbotten, Tippekroa på Silsand, Tippekiosken på Finnsnes, Trekantkiosken i Nordkjøsbotten, og selvfølgelig, du får også kjøpt radiobingo-blokket på bardufoss.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Midtroms og Radio Bardufoss. Lykke til!
0: Ja, da var vi klar, ser det ut som. Jeg vet ikke hva som skjedde. Men vi fortsetter på femte rekke. Sprang hjørnet trippel topp og bunn og ei rekke. Første tall ut er 76. 7, 6. 60 60 51 51 41 41 85 85 16 1 6 77 7 7
4: Det ringer Hør,
0: hvem
1: kan det være? Hallo? Jeg hadde sprang på 16. Vogn nummer 2334.
0: 2334.
1: Karianne Halsnes.
0: 2334. Ja. Og hva du sa navnet var?
1: Kari Anne Halsnes.
0: Kari Anne Halsnes.
1: Ja.
0: Halsnes. Ja. Halsnes. Ja. Nå bare lese tal.
1: Ja, 85, 16, 51, 41 og 76.
0: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
1: Skal du ha.
0: Vær så god. Hei.
1: Hei.
0: Hallo? Så ikke ut som at det var noen flere der. Nei. Da fortsetter vi på trippel, hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 85, 16 og 77. Neste tall er 30. 3-0.

0: 11. En, en. Fem til seks. Fem, seks. Trettien. Tre, en. Sekstisyv. Seks, syv. Tolv. En, to. Åttitre. Åtte, tre. Trettiseks. Tre, seks. Syttitre. Syv, tre.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Ja, hei, Hjørne på 36.
0: Skal vi se, Hjørne på 36, ja, kontrolltall.
2: 31085.
0: 31085. 31085.
2: 085.
0: Ja.
2: Ja.
0: Navnet var?
2: Anette Dølplass.
0: Anette Dølplass. Ja, skal du bare lese tall?
2: 16, 36, 77, 83.
0: Ja, det var et godt hjørne. Gratulerer.
2: Tusen takk.
0: Ja. Hei.
2: Hei.
0: Da fortsetter vi på to rekke og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste var 83, 36 og 73. Neste tall er 80. 8, 0. Sekstifem. Seks, fem. Trettini. Tre, ni. Tjuesyv. To, syv. Åttisyv. Åtte, syv. Tjueen.

0: 28. 28. Saks. Enkel saks. Førtito. Fire, to. Femtito. Fem, to. Åttiåtte. Åtte, åtte. 29, 2, 9. 50, 5, 0. 15, 1, 5. 8. Enkel 8. 9. Enkel 9. 23. 2, 3. 81. 8, 1. 53. 5, 3.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
2: Ja, jeg har bingo på 23. På kontroll nummer 30988.
0: Skal vi se, 23. Og 23, og så sa du, hva var kontrolltallene?
2: 30988.
0: 30988.
2: Ja. Nina Hagerup.
0: Det var hun, Nina Hagerup.
2: Hagerup, ja.
0: Ja, det var neste tall.
2: 15, 21, 41, 65 og 83. 8, 23, 35, 56 og 74.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hei.
2: Ha det.
0: Da var vi ferdig med andre rekka. Jeg har trekt 45 trekk. Og vi har ett lykketall igjen. Så vi får se. Neste tall er 72. 72. Sekstini. Seksni. Sekstien. Seksen. 71, 7, 1. 34, 3, 4. 4. Og det var 50. trekket. Neste tal, 58. 5, 8. 32, 3, 2, 3, enkel 3.

0: 40. 4, 0. Hallå?
1: Ja, det var sprang på 40.
0: Jag vill se, sprang på 40.
1: Ja,
0: var,
1: ja, konsolnummer 1555.
0: 1555.
1: Ja, och Carl Ivar Karlsson.
0: Det var han. Carl Ivar.
1: Ja.
0: Karlsson. Ja, ska vi se.
1: Och talan är 2140, 55, 66 och 85.
0: Ja. Det var ett gott språng. Gratulerar.
1: Ja, tack för det. Adam.
0: Ja, Adam. Då var vi färdiga med språnget. Fortsatte vi med trippel, hjörna och ejracka. Och de tre sista talarna läste. Här ringde fler. Ja, hallå?
1: Jag sprang på 40.
2: Hej, jag sprang på 40.
0: Språnget är gott.
2: Grätt, sorry.
0: Ha det. Då fortsätter vi med trippel, hjörna och ejracka. Och de tre sista talen jag läste var 55, 36 och 40. Nästa tal är 2. Enkel 2. Sex, fyra. Tjugoåtta. Sextioen. 45. 4, 5.
3: Det ringer, hör, vem kan det vara?
0: Ja, hallå?
1: Ja, hallå du, vi har en trippel här.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vad du hade trippel på?
1: 45, var det 60?
0: Ja, har du ett kontrolltal?
1: Jag har det. 3, 1, 1, 2, 1.
0: 31, 1, 2, 1. Ska vi se. Nej, hvis det är rätt kontrolltal så har du
1: 3, 1, 1, 2, 1. Ja, ja.
0: Du har på 61.
1: Ja. Ja. Är det fel?
0: Ja, det är 61. Du har trippel på.
1: Ja.
0: Du har trippel på 61, inte 40. Hvis det är 31, 1, 2, 1, du har kontrolltal.
1: Ja, men är det gått på 40?
0: Nej. Nej. Du har trippel.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Hva är navnet ditt?
1: Karin Knutsen.
0: Hva sa?
1: Karin Knutsen. Ja.
0: Nu. Ja. Ska du bara läsa tal?
1: 61, 64, 66.
0: Ja. Det var en god trippel. Gratulerar.
1: Tack ska du ha.
0: Varsågod. Hej. Då var trippeln undergjort. Fortsätter vi med hjörna. Och ejracka. Och de tre sista talen jag läste var 28, 61 och 45. Nästa tal är 86. 8, 6. 69. 6, 9. 89. 8, 9. 68. 6, 8. 3. enkel 3. Åttitre. Åtte, tre.
3: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
1: Jeg har et hjørne.
0: Ja.
1: Skal vi se, kontrollnummer 31148.
0: Hva du sa, 71?
1: Nei, 31148.
0: 31148.
1: Ja.
0: 31148. Ja, da har du på 68.
1: Ja.
0: Ja, navnet var?
1: Linda Moen.
0: Linda Moen. Ja.
1: Tallene er 268-83.
0: Ja, gratulerer. Det var helt riktig, Jørne.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Ja, hei. Ja,
0: hei. Da fortsetter vi på kun en rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 68, 3 og 83. Neste tall er 67. 6, 7. Fire. Sytten. 1, 7.
3: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Hallo?
4: Bingo på 54.
0: 2309. Vent litt, skal vi se. 2309.
4: Ja, Berit Vold.
0: 9, og det var Berit Vold. Kan vi se, du hadde på 54?
4: Ja.
0: 2, 28, 54, 61, 89. Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
4: Takker. Hei. Ja,
0: hei. Da var vi ferdig med i rekka. Fortsette på 2. Og de tre siste tallene jeg leste var 67. 54 og 17. Neste tall er 9. Enkel 9. Ti. 1, 0. 50. 5, 0. 62. Unnskyld. 62. 6. Enkel 6. 90. 9, 0. 76, 7, 6. 65, 6, 5. 1, enkel 1. 7. Enkel 7. 19. 1, 9. 35. 3, 5. 88. 8, 8. 34. 3, 4. Syv, tre. 4. Enkel, 4. 80, 8, 0. 16, 1, 6. 49, 4, 9. 15, 1, 5. 82, 8, 2. 43, 4, 3. 32, 3, 2. 56, 5, 6. Og der var vi 30, 3, 0. 57, 5, 7. 63, 6, 3. 59, 5, 9.
3: Det ringer,
0: hør, hvem
3: kan det
2: være? Hallo? Bingo på 63.
0: Bingo på 63.
2: 31, 2, 4, 1.
0: 31, 2, 4, 1. 31, 2, 4, 1.
2: Ja, Ann-Toril Pettersen.
0: Det var Ann-Toril. Skal du bare lese tall?
2: 9, 15, 16, 36, 43, 54, 63, 64, 82, 83.
0: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Ja. Ja. Takk skal du ha. Hei.
0: Hei. Da var vi ferdige med to rekken. Men vi fortsetter på tre rekken. Her ringer det flere. Hallo?
5: Var det, jeg har bingo på 32.
0: 32?
5: Mm.
0: Ja. Skal vi se, har du et kontrolltall?
5: Det 31, 4, 6, 9.
0: 31, 4, 6, 9. Ja, skal vi se. 31, 4, 6, 9. Og navnet var?
5: Heidi Trones.
0: Heidi Trones. Skal vi se, du hadde der på 32. Ja. Skal du bare lese opp tall?
5: Det 9, 16, 32, 51, 88. 15, 40, 61, 76, 80.
0: Ja. Det var en god bingo. Gratulerer.
5: Takk.
0: Ja. Hei. Da slo Heidi ut og Ann-Toril. Så da fikk hun Heidi den premien. Da fortsetter vi på fullt hus. Jeg har trekt 49 trekk. Og vi har ett lykketall. med oss, og det 23. Så får dere ha lykke til. Neste tall 53. 53. Elva. 1-1. Og det var trekk 51. Neste tall. 39. 3-9. Tretten. 1-3. Tjueni. 2-9. Sytti. 7-0. Tjuesyv. 2-7. 25. 2-5. 52. 5-2.
3: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Ja, hallo?
1: Ja, vi hadde bingo på 25.
0: Skal vi se, bingo på 25. Kontrolltall.
1: 3-9-9-9.
0: 3-9-9-9. 3-9-9-9. Ja, navnet var?
1: Edla Storfjell.
0: Det var hun, Edla Storfjell. Ja, skal du bare lese tall?
1: 9-19-34-50-82-27-40-69-76-90-25-39-49-54-88.
0: Ja, det var en god bingo. Og det ser ut som at du er alene, så det blir 3000 kroner.
1: Ja, det er gjort.
0: Ja.
1: Flott.
0: Ja.
1: Greit.
0: Greit, ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdig for i kveld. Håper at vi høres neste på tirsdagen på Radio Bardufoss. Og så vil jeg sende inn Bardufoss Radio til Midt-Troms, postboks 2010-9326 Bardufoss, eller ta bilde av hele spillesiden og forsiden og legg som vedlegg i e-post. Fyll inn nødvendig informasjon. Og send til bingo@bardufoss.no. Så håper jeg at dere har hatt like trivelig og koselig kveld som jeg har hatt med dere. For dere fortsatt ha en fin kveld. Da snakkes vi på tirsdag. Hei!
6: Radio Mitro.
7: Nordlig Dekkservice, Vianor Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Vianor Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis, og på Svalbard, og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene, samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
8: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.